0: 92,8.
1: I kao što smo već najavili za kraj ovog bloka, selimo se na jug. Bruno Filipović, s njim su Jakša Jordesi, Saša Antić i Lastovo.